0: jednom mjestu.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. Dobro jutro vam želim uz jutarnju kaficu. Vrijeme je da se razbudimo, da se pokrenemo. Srijeda je juli prvi, 6:29, evo ga i 30 minuta. E pa sutra u ovo doba sigurno sam da ćemo svi biti mnogo pospani od neprospavane noći. Planirate li gledati naše zmajeve u noći sa srijede na četvrtak u 2 ujutro? Pa da se sutra družimo onako umorni, ali vjerovatno sretni. Držimo fike da budemo sretni. Dobro jutro vam želimo u Zilmu Karahmet, slušamo Trnje, ponovo smo zajedno vrlo brzo.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A još jedno dobro jutro stiže iz našeg studija za sve one koji su se malo uspavali. Brzo se razbudite, protegnite. Srijeda je 6 sati i 50 minuta. Juli prvi, a večeras nakon ponoći budimo se uz svoje alarme, ustajemo i palimo TV, gledamo naše zmajeve. Prva utakmica 16. mundijala 2026. godine igra se protiv Amerike. Sjedinjene Američke Države je naš suprotivnik. Da li ćete gledati utakmicu, budite li se u noći sa srijede na četvrtak, u 2 ujutro počinje utakmica i traje dok ne završi, a onda idemo na poslove. Da li ste spremni za gledat utakmicu, jeste li spremni za neprospavanu noć i da li će nas tolerisati na poslu onako pospane i umorne? Pitanje je ovog jutra, a ja čekam vaše odgovore.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jačina oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjedan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo ovog jutra na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila, obavezno koristite sigurnosni pojas, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 5 minuta, naša slušateljka Azra jučer nas je počastila jednom slikom. U pitanju je slika Simpsonovih kako igraju na FIFA World Cupu i igra se utakmica SAD-a protiv Bosne i Hercegovine, a rezultat na tabli 0-3, naravno 3 za naše. Kaže slušatelj Kazra, Simpsonovi nikad ne griješe i evo čuvamo fige danas da je to zaista tako. Sliku smo objavili na naše društvene mreže, na Facebook, Instagram, profile Radija M. I tamo postavili jedno pitanje, gledate li večeras utakmicu 2 sata iza ponoći, u 2 sata ujutru između srijede i četvrtka, očekuje nas utakmica, nadam se, spektakularna i po ovim predviđanjima Simpsonovih. A da li palite svoje alarme i budite se u pola noći, pratite naše zmajeve, a onda onako neispavani idete na posao. Nadam se neispavani, ali sretni. Čekamo vaše odgovore, idemo na playlistu.

Petar Grašo na našoj playlisti sa pjesmom Ni mrvu sriće, 7 sati i 12 minuta. Naši komunikacijski kanali su spremni za vaše poruke. Čekamo da čujemo da li gledate sa sredine na četvrtak u 2 ujutru utakmicu. Kakve su vaše prognoze, koji će rezultat biti na večerašnjoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država? A onda još nas zanima kako je stanje na putevima i šta se to danas vama sluša. Facebook, Instagram, profile Radija M, Viber broj 061-931-131, na istom broju i WhatsApp. I besplatna telefonska linija 0800-202-0403.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Sve je spakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro još jednom stiže iz našeg studija do naših ranoranioca. Oni koji rano rane dvije sreće grabe, a Simpsonovi su predvidjeli tri sreće na svjetskom protiv SAD-a Bosni i Hercegovini. Tu sliku smo objavili i na naše društvene mreže, pitali vas koji rezultat očekujete, da li planirate večeras pratiti utakmicu, kakve su neke vaše prognoze, a ovog jutra naš dragi slušatelj Kenan, inače Raja koja nas vozi u javnom prevozu, kaže jutro, ma pobjeda je naša ako Bog da i ako Bože pjesma svjetsko, a naše helemnese pozdrav za sve. Kenane, pojačajte radio, ide svjetsko, a naše, i držimo fige za pobjedu.

malo elektronskog zvuka Peggy June na našoj playlisti. It goes like na na na pjesma. 7 sati i 47 minute, razbudimo se uz ovaj dobar ritam. Razbudite se uz kafe Brazil. A kad se razbudite, javite nam kako je stanje na cestama, šta vam se to danas sluša, gledate li utakmicu večeras i koje su vaše prognoze.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
5: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer od 15.5. do 15.8. Izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A ova srijeda u Bosni i Hercegovini sa sobom nosi mala do umjerena oblačenja. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom. A krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i još jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjedan pad temperature zraka sutra. Danas najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A na graničnim prelazima izačići velike kladuše, pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. A svim našim vozačima ovog jutra želimo sretnu i sigurnu vožnju.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i

16. finala svjetskog prvenstva u kojem će zmajevi u noći sa srijede na četvrtak odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Barbares kaže Amerika jeste favorit, ali mi vjerujemo u svoje mogućnosti i tako i treba, vjerujemo i mi u naše zmajeve. Znamo šta su do sad postigli i znamo šta svi oni naši mladi igrači nose u sebi, kakve talente u nogama, kakvo junačko srce, kakvu borbenost i ustrajnost. Kakve su vaše prognoze za večerašnju utakmicu i da li palite alarme i za ponoći da ustanete i pratite utakmicu koja je na rasporedu u 2 ujutro po našem vremenu? 061 931 131 naš je Viber broj.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Šljiva, kilogram 3,75. Paradajz, kilogram 2,55. Frank & Dolly Keks, 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Trendovi inspirisani 90-im godinama već nekoliko sezona dominiraju svijetom mode i ljepoti. Nakon tankih obrva, smeđih ruživa i...
0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Trendovi inspirisani 90-im godinama već nekoliko sezona dominiraju svijetom mode i ljepoti. Nakon tankih obrva, smeđih ruživa i minimalističkog make-upa u

0: elegantno.
1: Odličan je izbor i za žene koje želi napraviti veliku promjenu nakon duge kose, ali još nisu spremne za potpunu kratku pixi frizuru. Također, Kristi Kat izgleda najbolje kada nije savršeno isfenirana.
2: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
3: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
4: Radio M.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Polaganjem cvijeća i Akademijom u Sanskom mostu jučer je obilježena 82. godišnjica drugog zasjedanja ZAVNOBiH, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, kojom su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja. Split je jučer ispisao novo poglavlje u svojoj meteorološkoj historiji. U 12 sati i 20 minuta izmjerena je najviša temperatura zraka otkako se vode službena mjerenja. Time nije oboren samo dosadašnji rekord za mjesec juni od 38,5 stepeni Celzijusa, već i apsolutni temperaturni rekord grada koji je iznosio 38,6 stepeni. Prema dostupnim podacima, temperatura je jučer dostigla najmanje 39,4 stepena Celzijusa, a konačna dnevna maksimalna vrijednost bit će potvrđena nakon objave službenih rezultata. Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP upozorio je u utorak da bi izbijanje ebole moglo gurnuti gotovo milion dodatnih ljudi u siromaštvo u Demokratskoj Republici Kongo. Stalni predstavnik UNDP-a Damien Mama, govoreći na sedmičnom briefingu u Ženevi, rekao je da već 610 ljudi u zemlji živi ispod granice siromaštva, javlja Anadolia.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
4: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

Slušamo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša Ina kaže na Instagram storiju da predviđa rezultat za Bosnu i Hercegovinu, Ameriku 2-1 za naše. Ima muzičku želju baš kad ti i Dino Merlin. Draga Ina, hvala vam na javljanju. Ide vaša muzička želja i super su vam predviđanja. Zašto da ne, 2-1 je super rezultat. Simpsonovi su predvidjeli 3-0 za Bosnu i Hercegovinu na FIFA World Cupu. Pa eto, kako bilo da bilo, bitna nam je pobjeda. Idemo na playlistu.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas kažu da nas očekuje umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje, a krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi još jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Danas ipak temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa. Na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. A na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. Vama u vožnji sretan i siguran put želi ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:04, Sanel nam piše na naš Viber broj 061-931-131. Kaže, pozdrav za mene, Helem Neise, svjetsko, a naše. Mi smo došli po pehara, to se podrazumijeva za sutrašnju utakmicu. Pozdrav iz Norveške. Ide pozdrav iz daleku Norvešku. Dragi Sanele, slušali smo prije nekih sataka, čini mi se, Helem Neise, svjetsko, a naše. Ako pustimo opet, drugi slušatelji će se pobuniti. Stavljamo ovu pjesmu na playlistu samo za vas i pojačajte u Norveškoj, ma neka se čuje, ali slušamo je tokom dana nešto malo kasnije na playlisti. Dobro jutro!

0: auto na jednom mjestu.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Market. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo Marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavine mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje na sjeverozapadu koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac, srednje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetara, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 1 minuta, dragi moji, tmurno jutro nas je dočekalo, malo raslađenje nakon visokih temperatura. Mi se danas družimo uz dobru muziku i dobro raspoloženje i to sve do 13 sati.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je druga konferencija Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine o izmjenama izbornog zakona i unapređenju političke participacije nacionalnih manjina na svim nivoima vlasti uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeće istakao je da nacionalne manjine traže zagarantovana mjesta kroz izborni zakon, a ne izmjene ustava, kako bi ostvarile stvarnu zastupljenost u procesu odlučivanja. Predstavnici OSCE-a poručili su da je uključivanje nacionalnih manjina u politički život ključ demokratskog društva, te izrazili podršku naporima za unapređenje njihovih prava i učešća u vlasti. Na konferenciji su razmatrani pravni i praktični modeli političkog predstavljanja nacionalnih manjina, a zaključci i preporuke bit će upućeni nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama. Jako olujno nevrijeme zahvatilo je čačanski kraj tokom poslijepodnevnih sati jučer, a krupan grad padao je u selu Prijevor nekoliko minuta. Trenutno nema informacija da li je snažno nevrijeme pričinilo veću štetu na poljoprivrednim kulturama, jer je ovo poznati voćarski kraj. Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koja su u prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1943, saopćio je u utorak nacionalni predsjednik skupštine George Rodriguez. U obraćanju na državnoj televiziji Rodriguez je rekao da je ukupno povrijeđeno 10.571 osoba, prenosi Anadolia.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
3: Marketing Radija M.
4: Pozovite na 033-666-622 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Ljeto je stiglo, a u

Bosna i Hercegovina nikada u historiji nije igrala utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva i to će se vrlo brzo desiti prvi put. U 2 sata iza ponoći na Levi stadionu u Santa Clari pored San Francisco naša reprezentacija će se sastati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Protivnik je favorit, ali to nije dovoljno, već je i protivnik i domaćin turnira. Ali ova Bosna i Hercegovina je pobjeđivala i jače rivale i to u još važnijim utakmicama. Možda zvuči čudno, ali Bosna i Hercegovina je sigurno bila pod većim pritiskom protiv Velsa i Italije nego što će biti večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država. Tada smo sanjali velike stvari, a sada kada smo ih već napravili, možemo samo ići preko toga. Zato je ljudski i da se nadamo pobjedi, posebno kada imamo momentum koji nikada ranije nismo imali. Pišite nam vi kakve su vaše predikcije za nadolazeću utakmicu. Znate naš broj 061 931 131.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 11:31, dragi moji, a od jutro su sarajevski tramvaji u potpunosti u znaku podrške fudbalskoj reprezentaciji. Na linijama javnog prevoza uvedene su simbolične promjene naziva stanica, pa tramvaji sada voze prema stanicama nazivima po legendama VH fudbala Edinu Džejki i Sergeju Barbarezu. U sklopu ove akcijske podrške stanica Barš Čašija preimenovana je u Edin Džejko, dok je stanica Neđarić dobila novo ime Barbarez. Promjena je privremenog karaktera i predstavlja gest podrške reprezentaciji te podsjetnik na uspjehe i doprinos koji su ovi igrači dali bosansko-hercegovačkom futbalu. Ovakve inicijative već su viđene i ranije, jer se javni prevoz u više navrata nosio poruke podrške Zmajevina tokom važnih utakmica. Na taj način grad simbolično prati reprezentaciju i stvara atmosferu zajedništva među navijačima. Podsjećam još jednom, sportski duh je u gradu uoči utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama koja se igra noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu, a u nastavku poslušajmo vijesti iz biznis svijeta.
0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ured za kontrolu inostrane imovine Američkog ministarstva financija produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije NIS za još 30 dana, saopćila je srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ruska federacija od 1. jula privremeno obustavlja željeznički saobraćaj na svim graničnim prijelazima sa Finskom, Estonijom i Latvijom, potvrđeno je iz više zvaničnih izvora. Prema izvještaju državne novinske agencije TAS, odluka se odnosi i na dodatne željezničke pravce duž sjeverozapadne granice Rusije, gdje će ukupno biti zatvoreno 7 prijelaza.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Javila nam se naša aktivna slušateljica Azra. Lijep pozdrav ekipi Radija M. Lijep pozdrav i vama Azra. Ona kaže, svi smo uz Majeve, neka pobjede. Tako je Azra, svi smo uz Majeve i čekamo još jednu pobjedu. A javite nam se i vi na naš dobro poznati broj 061-931-131. A u nastavku slušamo navijačku pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino za našu Azru.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće i pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašava u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 1 minuta, dragi moji, a mi u nastavku predviđamo rezultate večerašnje utakmice. Pišite nam i vi na vaše predikcije na naš već poznat broj 061-931-131, a sada poslušajmo minute sporta.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Od jutros su sarajevski tramvaji u potpunosti u znaku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Na linijama javnog prijevoza uvedene su simbolične promjene naziva stanica, pa tramvaji sada voze prema stanicama nazvanim po legendama bosansko-hercegovačkog nogometa Edinu Džeki i Sergeju Barbarezu. U sklopu ove akcije podrške stanica Baščašija preimenovana je u Edin Džeko, dok je stanica Neđarići dobila novo ime Barbarez. Promjena je privremenog karaktera i predstavlja gest podrške reprezentaciji te podsjetnik na uspjehe i doprinos koji su ovi igrači dali bosansko-hercegovačkom nogometu. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko obratio se medijima uoči susreta 16. finala svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, poručivši da njegova ekipa vjeruje u svoje mogućnosti uprkos ulozi favorita koja pripada domaćinu. Uoči jednog od najvažnijih mečeva u povijesti bosansko-hercegovačkog nogometa održana je konferencija za medije na stadionu San Francisco, nakon koje su zmajevi odradili i službeni trening na stadionu San Jose. Govoreći o značaju predstojeće utakmice, Džeko je istakao da je riječ o posebnom trenutku za cijelu reprezentaciju. Dodao je da je plasman među najbolje reprezentacije svijeta već donio veliku promociju Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata.
4: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
7: Radio M.bam.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desne i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 je sati i 33 minute, dragi moji. Mi smo već na pola radnog dana, ali i pred kraj našeg druženja. Večeras svi gledamo utakmicu, večeras smo svi budni, sutra nam je kafa najvjerovatnije najbolji prijatelj. Nadamo se da će nam motivacija za izvršenje zapravo naših sutrašnjih obaveza biti upravo pobjeda. A u nastavku slušamo što nam donosi Mary Emma iz svijeta muzike.
2: Novije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Harima Tahari i Mirza Selimović udružili su svoje snage i objavili duet pod nazivom Janje. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi Janje u kojoj su pokazali svu ljepotu svojih glasova te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa. Kako kaže Harima Tahari, Mirzu prati godinama i o njegovom pjevanju i načinu na koji vodi svoju karijeru ima samo riječi hvale. Sa druge strane, Mirza ističe da je saradnja sa Harijem ostvarenje njegovog sna. Janje slušamo u nastavku. Vi ostanite uz Radio M.

0: Dance with me one more time. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Od 1. jula na snazi su nova pravila Evropske unije koja donose značajne promjene u međunarodnom drumskom transportu, posebno za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je ukupna dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja učestvuju u međunarodnom prevozu roba, moraju biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Dvije osobe su poginule nakon što je požar uništio kuću u šumovitom naselju na sjeveru Grčke, saopštila je vatrogasna brigada. Požar je izbio u grmlju u utorak poslije podne i nošen jakim vjetrovima, brzo se proširio i zahvatio kuću u blizini sela Liti, oko 25 km od sjevernog grada Soluna, izvještavaju lokalni mediji. Kineski predsjednik Xi Jinping predsjedavao je sastankom Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, na kojem su razmatrane mjere za kontrolu poplava i ublažavanje posljedica suša, javili su kineski državni mediji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: jednom mjestu.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: I preuzmi svoj paket dobrodošlice bez depozita admiralbet.ba za tvoj najjači start.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu.

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti možemo očekivati i kišu širom zemlje. Dok je najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnom prelazu Zupci je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na ostalim i nema gužve, čeka se do 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i jedna minuta. Ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program na Radiju M. Kako se danas, kako vam prija ova promjena vremena? Moram priznati da je meni onako baš dobro došlo, malo je osvježilo, a definitivno vjerujem da je svima bilo lakše spavati sinoć. A naša tema danas je sportska, s obzirom da naši zmajevi igraju u 2 ujutro protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ali nešto više o tome kasnije. Vaše muzičke želje i komentare svakako možete pisati na 061 931 131.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 18 minuta. Naši Zmajevi večeras u San Francisco igraju historijski meč 16. finala protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Biće ovo naš prvi meč nokaut faze nekog velikog takmičenja, a na svjetskim prvenstvima smo do sada odigrali ukupno 6 utakmica. Procurile su nezvanične informacije. Sastav reprezentacije će izgledati ovako: Vasilj, Kolašinac, Katić, Muharemović, Memić, Dedić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević i Džeko. A ovo nam govori kako se Amar Dedić uspio oporaviti od lakše povrede, a u protokolu bi trebao biti i Haris Tabaković. Kao što već vjerovatno svi znate, meč počinje u 2 sata iza ponoći, a direktan tekstualni prijenos možete pratiti na našem portalu vijesti.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 30 minuta nakon prljavog kazališta slušamo Amela Ćurića. Muzičku želju naše slušateljke Azre. Azre ima poruku, svi smo uz Majeve. Neka pobjede, a nije bitno ko će biti strijelac, jer svi su dobri. Treba i asistirati, a treba i braniti naš gol.

0: voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba. ASA Central

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:47, vjerujem da ste svi na društvenim mrežama vidjeli izjavu američke novinarke sa televizije ABC, koja je imala nekoliko podcjenjivačkih komentara na naš račun. Ona je tada izjavila, Sjedinjene Američke Države igraju protiv Bosne i Hercegovine, jedino što znam o Bosni jeste da je ne bi znala pokazati ni na karti, ne znam ništa o toj zemlji i ne želim znati. SAD su se vratile i bolje su nego ikad. Bosno, pripremite se jer vam neće biti dobro. A naš kapiten Edin Džeko imao je i jednu izjavu za nju. Kaže, to više govori o njoj nego o nama. Sada je važna utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da nas oni neće podcijeniti. Amerikanci znaju da mi imamo svoje kvalitete, a to znamo i mi sami. Oni su favoriti, ali nokaut faza je potpuno drugačija od grupne faze, rekao je Džeko.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je oblačno sa kišom i pljuskovima, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog kiše koja povremeno pada u našoj zemlji, vozite maksimalno oprezno, a vožnju prilagodite trenutnim uslovima na cesti.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 15 sati. Prvi sat druženja prošao je jako brzo. A sada slušamo biznis vijesti koje nam je pripremila naša Ajna.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Američki predsjednik Donald Trump zabilježio je oko 1,2 milijarde dolara prihoda od aktivnosti svoje porodice sa kriptovalutama tokom prve godine svog mandata prema financijskim izvještajima. Prema dokumentu od 927 stranica koji je u utorak objavio Američki ured za vladinu etiku, Trump je 2025. godine primio gotovo 550 miliona dolara od svojih veza sa startupom World Liberty Financial. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine FERC održala je u utorak sjednicu na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za mjesec juli ove godine, koja iznosi 16,3011 feninga po kilovat satu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
2: Bodrimo naše uz super ponudu, grickalica i pića, od 2. do 19. jula, Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. We'll be right back.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A glavni grad naše zemlje danas živi u znaku fudbala. Uoči večerašnje utakmice naših Zmajeva protiv SAD-a, Sarajevo je ispunjeno navijačima u dresovima Zmajeva. Naše kolege sa portala vijesti.ba zabilježili su atmosferu na ulicama Sarajeva, a galeriju svakako možete pogledati na našem portalu u rubrici Mundijal 2026. Javno gledanje utakmice bit će upriličeno na trgu oslobođenja Alije Izetbegović od 16 sati, te na trgu prve policijske brigade preko puta gradske vijećnice. Fan zona Ali Pašino polje, B faza i Dobrinja zbog najavljenih mogućnosti padavina bit će organizovane u sportskim dvoranama Rami Salčin i Dobrinja umjesto na otvorenom kako je bilo prilikom ranijih utakmica.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta, našu zemlju drma sportska euforija. Od jutru su i sarajevski tramvaj u potpunosti u znaku podrške našim zmajevima. Na linijama javnog prevoza uvedene su simbolične promjene naziva stanica, pa tramvaj sada voze prema stanicama nazvanim po Edinu Džeki i Sergeju Barbarezu. U sklopu ove akcije podrške stanica Baš Čaršija je preimenovana u Edin Džeko, dok je stanica Neđarići dobila novo ime Barbarez. Ova promjena je privremenog karaktera i predstavlja gest podrške reprezentaciji i posjetnik na uspjehe i doprinos koje su ovi igrači dali bosansko-hercegovačkom fudbalu.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu trenutno 22, u Zenici 27, Tuzla 29, najtopliji u Mostaru sa 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama obratite pažnju na jače udare vjetra, dok se na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjerava u preticajnu traku.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati. A čuli ste ovo što se kaže da Jub razumije sve nijanse. Oni imaju jednu inovaciju u ovoj godini, a to je nova ton karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings.

0: Analiza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.
4: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: na današnji dan.
1: 1961. godine u Engleskoj rođena je princeza Diana. Ona bi danas slavila svoj 65. rođendan. Odrasla je u blizini kraljevske porodice. A prvi put sa princom Charlesom se susrela 1977. godine dok je on bio u vezi sa njenom starijom sestrom Sarah. Njihova veza započela je 3 godine kasnije, 1980. a ubrzo nakon toga par je postao predmet velikog medijskog interesovanja. Njihovo vjenčanje 1981. godine u Londonu pratilo je 1 milion ljudi širom svijeta, a u braku su stekli i 2 djece. Ostaće poznata po svom humanitarnom radu i posvećenosti brojnim dobrotvornim organizacijama, a posebno je bila aktivna u borbi protiv mina i podizanju svijesti o AIDS-u. Ona i princ Charles razveli su se 1996. godine nakon turbulentnog braka i mnogo medijskog interesovanja, a nakon razvoda ona je zadržala status princeze, ali je izgubila titulu njeno kraljevsko visočanstvo. Tragično je poginula u saobraćajnoj nesreći 31. augusta 1997. godine u Parizu, dok je njena smrt izazvala veliku tugu i šok širom svijeta.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji vrijeme pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima možemo očekivati pad temperature zraka, dok je jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, dnevno od 20 do 26.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, granični prelaz Zubci, formirana duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na ostalim se ne čeka dugo do 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi, Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 1 minuta, a mi u nastavku slušamo i posljednje informativne vijesti za danas, šta nam to donosi Ajna sa portala vijesti.ba.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na međunarodni aerodrom Sarajevo danas je sletio prvi avion iz Ankare, čime je uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Prvi avion iz Ankare sa 179 putnika na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekan je svečano uz prisustvo brojnih zvanica. Ova linija predstavlja još jedan korak u jačanju prijateljskih, ekonomskih i kulturnih veza između dvije zemlje i značajno će olakšati putovanje građanima, poslovnim ljudima i turistima uz pružanje brže i komfornije usluge. Letovi će se obavljati dva puta sedmično. Letovi na aerodromu u Minhenu su privremeno obustavljeni zbog upozorenja na ozbiljne vremenske uslove. Uprava aerodroma je saopštila da je zemaljsko opsluživanje obustavljeno, a očekuju se poremećaji vazdušnog saobraćaja. Nije jasno koliko je letova ili putnika pogođeno, javlja DPA. Španija je prošlog mjeseca zabilježila 1029 smrtnih slučaja povezanih sa ekstremnim vrućinama, pokazuju zvanični podaci Ministarstva zdravstva. Riječ je o smrtnim slučajevima za koje se smatra da se ne bi dogodili bez visokih temperatura. Podaci za praćenje mortaliteta pokazuju da je ovogodišnji juni imao najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom još od 2015. godine.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: 17:45, to bi bilo to za danas i za današnje izdanje popodnevnog programa. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite. Naspavajte se ukoliko budete mogli, s obzirom da naši zmajevi igraju u 2 sata ujutro. A njima želim uspjeh i pobjedu. Družimo se sutra ponovo od 14 sati. Ćao!

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 kg. Konzum i Merkator.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Muzički magazin.
1: Peggy Ju predstavila je novi singl Woman, nastao u saradnji sa nigerijskom zvijezdom Iron Star. Pjesma donosi prepoznatljiv spoj house ritmova i ljetne energije uz zarazan refren i plesnu atmosferu koja je već privukla pažnju publike. Umjetnica je istakla da je željela stvoriti pjesmu koja će obilježiti ljeto i donijeti osjećaj radosti i zajedništva. A kako nova pjesma zvuči, prosudite sami.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima uoči susreta u kojem će Zmajevi u noći sa srijede na četvrtak odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Barbarez smatra da je uloga favorita potpuno na strani domaće selekcije. Na pitanje da prokomentariše podcjenjivački odnos dijela američke javnosti prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Barbarez je odgovorio da ga takve stvari ne opterećuju. Podsjetimo, duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se na stadionu u San Francisco, a početak utakmice zakazan je za 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini u noći sa srijede na četvrtak. Nogometaši Meksika plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Mexico Cityu pobijedili selekciju Ekvadora rezultatom 2-0. Meksiko je u vodstvo došao polovinom prvog vremena, a samo 9 minuta kasnije udvostručili su vodstvo. U drugom poluvremenu Ekvador je očekivano preuzeo inicijativu, ali nisu bili dovoljno dobri da zaprijete sjajno organiziranim Meksikancima koji su tako ostvarili prolaz u narednu fazu.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.bam.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Ljeto je stiglo, a u Penji

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke,

0: i Jugo 45.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

za dobar osjećaj. Radio M.